0: Ja sam Saul Haljković, imam 23 godine, student sam na Univerzitetu Džemal Bjedić, nastavnički smjer, opšta kineziologija. Odrastao sam u dječjem domu, znači punih 18 godina sam proveo u domu. Malo je to teško bilo kada iz institucije koja broji 40 plus članova idete sami u daljnji život bez ikakve potpore, bez ikakve podrške i nekog backupa, znači ako vam se nešto desi, vi nemate na koga osloniti.
1: Stambeno pitanje je ključno zato što ono je u stvari negdje siguran smještaj, predstavlja neku osnovu za osamostaljivanje tih ljudi koji napuštaju dom.
0: Imali smo tu kuću koja je bila jako blizu dječjeg doma, koja je bila porodična kuća i jednostavno eto desilo se da je kuća izgorila, desio se spoj. Taman pred okrugli sto koji smo imali zajedno sa radnom grupom, desilo se to da CRS u komunikaciji sa gradom Mostarom je uspio da nađe, odnosno uspio da izlobira jedan stan za, eto, upravo ja sam bio taj koji je dobio taj stan i...
2: Pa, dakle, jednostavno, mislim, gradovi, inače, i gradska vijeća i opštinska vijeća imaju mogućnost da dodijele nekretnine na korištenje bilo kome. Sada je stvar razumijevanja i saosjećanja da se prepoznaju zaista osobe kojima je to potrebno. Tako je bilo i u ovom slučaju. Dobili smo tu informaciju, potrefilo se, možda sad se to slučajno poklopilo da je bio taj slobodan stan i da je, naravno, CRS bio spreman da uloži sredstva da se to obnovi.
0: Kada smo došli zajedno, ja i osoba iz CRS-a, da pogledamo taj stan, malo sam se šokirao. Bilo je u početku kao, čekaj, neću ovaj da ovdje živjeti. Ovo je neuslovno za život.
1: Međutim, nakon što je dobio informaciju da će CRS njegov stan opremiti komplet, da će imati sve potrebno za samostalan život, definitivno to dijete je, da kažem tako, bilo presretno.
2: Nastavak te brige, jedna vrsta produžene odgovornosti, da tako kažem, lokalne zajednice, da ipak prepozna da ta djeca, da ti korisnici trebaju još jedan korak da naprave samostalno u ovom svijetu, u našem društvu.
0: Nama mladima je stvarno potrebna ta pomoć, ne u smislu milostinje, već u smislu pomoći i daljeg razvoja, jer i mi smo dio ovog društva i mi jesmo i hoćemo da sudjelujemo u društvu i želimo da doprinosimo razvoju ovog društva. I naravno apelujem da i druge zajednice to prepoznaju, da uvide i definitivno da to bude jedan prioriteta tih zajednica, da stave mlade u fokus, mlade koji napuštaju domove, koji napuštaju alternativnu brigu, da je njima ta pomoć neophodna, potrebna i naravno da to implementiraju, realizuju, jer ko će ako neće oni.
3: In Vatican News, Pope Leo has appointed San Francisco Archbishop Salvatore Cotaleone to the Vatican's highest judicial body, a move that places a prominent American bishop in a

0: Ja sam Saul Haljković, imam 23 godine, student sam na Univerzitetu Džemal Bjedić, nastavnički smjer, opšte kineziologija. Odrastao sam u dječjem domu, znači punih 18 godina sam proveo u domu. Malo je to teško bilo kada iz institucije koja broji 40 plus članova idete sami u daljnji život bez ikakve potpore, bez ikakve podrške i nekog backupa, znači ako vam se nešto desi, vi nemate na koga osloniti.
1: Stambeno pitanje je ključno zato što ono je u stvari negdje siguran smještaj, predstavlja neku osnovu za osamostaljivanje tih ljudi koji napuštaju dom.
0: Imali smo tu kuću koja je bila jako blizu dječjeg doma, koja je bila porodična kuća i jednostavno eto desilo se da je kuća izgorila, desio se spoj. Taman pred okrugli stol koji smo imali zajedno sa radnom grupom, desilo se to da CRS u komunikaciji sa gradom Mostarom je uspio da nađe, odnosno uspio da izlobira jedan stan za, eto, upravo ja sam bio taj koji je dobio taj stan i
2: pa dakle, jednostavno, mislim, gradovi inače i gradska vijeća i opštinska vijeća imaju mogućnost da dodijele nekretnine na korištenje bilo kome. Sada je stvar razumijevanja i saosjećanja da se prepoznaju zaista osobe kojima je to potrebno. Tako je bilo i u ovom slučaju. Dobili smo tu informaciju, potrefilo se, sad se to slučajno poklopilo da je bio taj slobodan stan i da je naravno CRS bio spreman da uloži sredstva da se to obnovi.
0: Kada smo došli zajedno, ja i osoba iz CRS-a, da pogledamo taj stan, malo sam se šokirao. Bilo je u početku kao, čekaj, neću ja da ovdje živjet. Ovo je neuslovno za život.
1: Međutim, nakon što je dobio informaciju da će CRS njegov stan opremiti komplet, da će imati sve potrebno za samostalan život, definitivno to dijete je, da kažem tako, bilo presretno.
2: Nastavak te brige, jedna vrsta produžene odgovornosti, da tako kažem, lokalne zajednice, da ipak prepozna da ta djeca, da ti korisnici trebaju još jedan korak da naprave samostalno u ovom svijetu, u našem društvu.
0: Nama mladima je stvarno potrebna ta pomoć, ne u smislu milostinje, već u smislu pomoći i daljeg razvoja, jer i mi smo dio ovog društva i mi jesmo i hoćemo da sudjelujemo u društvu i želimo da doprinosimo razvoju ovog društva. I naravno apelujem da i druge zajednice to prepoznaju, da uvide i definitivno da to bude jedan prioriteta tih zajednica, da stave mlade u fokus, mlade koji napuštaju domove, koji napuštaju alternativnu brigu, da je njima ta pomoć neophodna, potrebna i naravno da to implementiraju, realizuju, jer ko će ako neće oni.
3: In Vatican News, Pope Leo has appointed San Francisco Archbishop Salvatore Cotaleone to the Vatican's highest judicial body, a move that places a prominent American bishop in a key church role and offers a glimpse into the Pope's vision for the church.
4: Pope Leo XIV has appointed the Archbishop of San Francisco, Salvatore Cotaleone, to the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura, the Vatican's highest judicial body. The appointment puts a prominent American bishop in an important Vatican role, but it also raises questions about Pope Leo's vision for the Church. Charles Collins, who worked at the tribunal office in the late 1990s, says the designation is simpler than it seems.
5: It's interesting because he used to work there before he became a bishop. He was there for 5 years in the late 1990s, early 2000s, which means he knows what the job is. He doesn't have to learn anything. He's a canon lawyer, and that's good. I think sometimes people in America might look at it and think that it's like the Supreme Court is in the United States.